0: Mzozi zanje zose Ute kumbali lenu kozi sobanu kwa
1: Oh nanje
0: Yazi kata bangali kunanira Enda mbali njonerekewe

0: Mazina nitwa Iradukunda Sandrine, nkaba nifuje gutasha inshuti n'abagenzi. Ndatahije uwo bita Jean Baptiste ngaho mu Kayanza, ndatahije na Nizigiyimana Jean Marie ngaho mu Kayanza, ndatahije na Kwizera Imana Bera ngaho mu Gatunguru, ndatahije na Grace ngaho mu Kamesa, na Twizere Vianne ngaho mu Kamesa, nashimira Imana Ines ngaho mu Kamesa, ndatahije na Dushime Florence ngaho Ingozi, nkaba ndabipfurije kugira umugoroba mwiza, nkaba ndabasabiye n'indirimbo ivuga ngo ndabaramukije amahoro ya happy mwese mugira ibihe byiza.
1: Akazina nivuguziganere, ndatahije umukobwa wanje ari muri commune Buganda bamwita Renirida mpawe n'Imana. Ndatahije papa na mama bari kubumbiri, abo bose ati arabaramukije mu izina rya Yesu. Ndatahije abana banje bose tutirirwanye aho bari hose, nabo ndabatahije mu izina rya Yesu. Ndatahije baramubanje bari mu cibitoki bitwa banzara mbabase binyenzi, timwese arabaramukije mu izina rya Yesu. Ndatahije n'umufasha wanje tinawe arakuramukije mu izina rya Yesu. Akaririmbo korari abakorana bushake yo

Radio gakiza ku isoko y'ukuri ndagushimire cyane ukomeza kuviriza radio yawe aho uherereye hose kiganiro nitumira uwawe aruhuke isabato twakure ku numero 632 ubusa 665.

0: Radio Agakiza ku isoko kuri Ganiyo nitumira uwawe aruhuke isabato ntwakurekura 32 ubusa 6666. Allo.
1: Allo.
0: Ni more.
1: Ego turashe mfite ka.
0: Isabato nziza. Tuvugana nande?
1: Yona igihungwe.
0: Yona igihungu.
1: Ego.
0: Kaze.
1: Nashaka kutumira mjomba wanje papa Onete ari kimeze eja ubukera zose turuka nsaba.
0: Ego.
1: Mira nuwo bitu jamari nawe eja ubukera azoze igihungwe turuka nsaba.
0: Ego.
1: Ama ngatanumira n'abataramye nyisaba cyo bose ku munsi w'ejo kuboza tugasangira umunsi w'umunezero.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Ego mwaraheza
0: ni.

Radio gakiza ku isoko kuri nkomeze gushimira cyane waduhisemo wakomeje kumviriza ibiganiro bikomeza gushikira biciye no muri studio za radio gakiza ku isoko y'ukuri kiganiro tutumira uwawe aroke isabato cy'umusika tukirangirije hano ariko kandi ibiganiro za radio gakiza ku isoko kuri zo birabandanya nyuma rya kino kiganiro dukurikirane kiganiro.